Kangge para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, sumangga ingkang badhe nderek-rekengaken. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 0 7. Nggih para pamirsa, sak menika sinambi serantos gelo saking Mas Mantos, mangke dipun ajengaken panembe rama saking Mbak Wajina. Badhe Irfan Permadi kaaturaken kagem panjenengan sedaya sumangga.

Ini para pamirsa, sampun nika sampun wonten Bunda Surati. Ngrasake sekar bengawan sore saking Mas Mantos. Matur nuwun kagem Bunda Surati nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Oke para pamirsa, sak menika sumangga Irwan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Surati sekaripun bengawan sore.